Og lærte hvilken krop du har sitt. Hvis jeg ikke har hendt i tabatelle, er mange.